0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي جلدي نجلن دينيو دلن زيارة كيسي بوتيل جلي ñaan yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala kep ku xey yalna la yalla may mbollem say ciakutef yeb yalla nalako yalla may ubbi le mbollem buntu xewal yeb defal la terangay aduna ak al-akhirah. Kep ko xamanteni da nga tawat tedd ci lal yi febar yi yalna yalla feug sen bop yalla may len wer ci barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam. Ngi ñaanal tam mbollem khalifa généraux yeb yalna yalla may len wer yalla guddal sen fan bay len ci suñu kanam ndax suñu njeriñ la. Di ñaanal tam cheikh mohammedul muntaka mbacke bashir ñu koy ndokel ci wer wu tedd wi le ci magal gi ñu jëm ci diko ñaanal wër ak guddu fan mbollem lu mu nal lam bëgg ci magal gi yal na ko ko yalla defale nona way tam lepp lu mu nal ci kër mamam jilé yal na ko ko yalla motalil way tam ci umma islamique bi yépp way tam ci sénégal gëpp gannaaw lolu mbokki julit yi. Xam ngeen ne l'islam diine jamma la diine jammoo la. Yalla bu muy yónni yonent bi alayhi salatu wassalaam dafa fekkoon ne ñépp nekkoon ci réer ni ñu nekkoon ci tooñeel ko man sa morom won ko ko mooy nga jaay ko doole jël alalam ken nekutone ci jamm way yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala bim yonne yonenti bi dafa bëgg jamm ñëwaat ñëpp nekkat ci jamm lolu motax yalla yonni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam muy diine yi benno diine jammo diine la jo xamanteni ay li yewen lenen ludut jam jam moko gën te mom jam rek la bëgg mom diiné l'islam bëgg na tam nit ñi di wax wax jam di dox jam diko wax diko jëfé ndax kat fu jam amut dara nekku fa lo mëna am ci aduna te amulen jam amulen dara moy jam moy combi gëna cher ci or jama pétrole gaz moy jam moko gëna cher moko gën fouf ndax amna ñu nekk ci réew yu bari pétrole wala jama ki or nekkun ci jam taluñ ko ñi ñu ngi faat seeni njabot ñi gaday nañ seeni kër ñi seeni souf ñi seeni dekk ku weddi demal Togo RDC République démocratique du Congo demal fofu amna ci ay région tay bokk na ci liñu ëppali ci kom moy mbelli di nekk ci bir souf moy ay jama ki or ki pétrole way taluñ ko ñom ñepp ñu ci xex gu metti di reyanti ci seeni biir ba ñeneen ñi daw laqu ji te am nañ lu ne de waaye nekkun ci jàmm. kon jamm lu way am lu way meuna jende jamm jarnako ndax ludul jamm jamma ku gën kon nit ñi dañu wara dox ci jamm di wax jamm di ku jëfé nañ moytu ay baxul moytu ay baxul wa qulu lin nas husna qulu lin nas husna de len wax nit ñi waxu jamm waxu yiw wax buy defare mo gën di xoxatal nit ñi baxul bu len di tital nit ñi baxul ab julit du tital mbokam julitam du ci ay kaddom du ci ay jëfëm ndax julit jamm rek la wara wax ludul jamm jamma ku gën lool motax diine l'islam diine jamm la ndax al islam kat baatu islam mi ngi baye ko ci salam jamm udkhulu fi silmi kafatan duggulen ci jamm ji yen ñepp moy duggulen ci diine l'islam bi moy diine jamm l'islam xamut reyante l'islam xamut defante l'islam xamut beddu kante l'islam xamut xexo l'islam xamut bagnel l'islam xamut ludu jamm motax xamut fitna bu kenn yekati fitna jamm rek lañuy wote jamm rek ci lañuy dox jamm ci lañuy wax jamm ci lañuy jëfé ndax ku wotal sa bop jamm kat nga am jamm ku yeneel nit ñi jamm nga am jamm lolu motax l'islam muy baat religion la bo xamanteni baat bi mu ngi joggé ci jamm way fitna rek fitna baaxul وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً يَلَّا نَيْنَا أَيْ دُو يَمْ تِي بَوْبْ بَرَوْمْ نَنْغِي رَغَلْ فِتْنَةً دَي نَكُو سَوْكِ دُو يَمْ تِي نَوْمْ بَاخُلْ يَنَنْ تِبِنَي الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَيْغَذَهَا فِتْنَةً دَي مِنْغِي نَلَوْ يَلَّا رَبُّ نَكُو كُوْيَ كُنْ بُو كَنَّ يَي فِتْنَة فِتْنَة بَاخُلْ ye ko baxul xamo fu mu yem bari won nako ye fitna eppele ci fitna goga motax yene jamm yenenti jamm ñaanan ci ti jamm jëfleenti ci jamm ñu ñepp ñu am jamm kenn ko ne bo defé ci sa bir xol jamm nga yénel jamm yalla defal la jamm ndax diiné l'islam diiné jamm la kon nañu yénenti yu bëggenti sopanté ndax diiné ji dafa bëgg boole ñepp nek ben diiné ji sooralé na bu sooralé ku dul julit ñu jëflanté ak ñom jëflanté yu rafet kon diiné jilé diine guko gëna taaru amut diine guko gëna rafet amut diine guko gëna rafet jëflante amul mo boole diine yi ñëkk ye ak yu mujj yépp résumé ko mom alquran résumé na xéet yu ñëkk ya diine ya ak yi ñu yi ci digg doomu ba ci ñun résumé lepp mom alquran do mo ñu waxal histoire yusuf yunus Nuh, Musa, Ayoub, moñu résumé ñep, Musa, Isa, moñu wax lepp résumé ñuko mom diiné l'islam. Kon diiné la jo xamanteni dañ ko fondé ci jamm. Kon mom ci jamm rek lay dox. Bëgg na képp ko bokk ci ñoñom mom diiné l'islam. Ngay dox ci jamm de œuvre ci jamm fexi jamm ji law mu yaatu ndax bu lalé lawé yaatu ñepp nek ci jamm yonenti bi alayhi salatu wassalam defani lan tadkhulul jannata hatta tahabu ana hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu qala ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum qalu fama huwa ya rasul allah qala afsu salama bainakum yanantibene du ngeen dug aljanna fe gemulen mun la tadkhulul jannata du ngeen dug aljanna de hatta tu'minu fe gemulen walan tu'minu du ngeen mana nek way aji gem de hatta tahabu fe soppanti wulen fe beugantu wulen mune nak ala adullukum qanaay du ngeen ñoma tektal len ala shay'in ci ben mbir mo xamanteni iza fa'altumuhu su ngeen ko jefe tahabbtum ngeen soppante qalu fama huwa ya rasulullah ñu le mbir mom moy ban yom yalla yonni ci ñun mune len afshu salama bainakum wasare len jamma tasare len jamma sen digeunte wasare len jam ci sen bir soppante len beugante len yenante len jam su ngeen ko defé rek ngeen soppante su ngeen soppante beugante nek way aji gem su ngeen nekke way aji gem ngeen di de duggu aljann ko sopp do ko iñane do ko soxore su ngeen soppante re du ngeen iñanante te du ngeen soxoranante te du ngeen jewante du ngeen waxante lu bon dedet ko sopp do ko jew do ko fenal do ko rambaaji digeenti mom ak kenen ndax ciofel ga motax kon bokki na ñekne islam de diine jamola diine gu taru la diine gu bëgg ñepp nekk ci jam diine yeenante jam la diine jëflante jam la diine dimbalante la diine benno la diine la go xamanteni yeenante yu xagn sa bop may sa mbokam julit diine ji dem na ba egg fofu xagn sa bop may sa mbokam julit ndaysan sahaba ya buñ bëkke bol ba ñuy reet ci guddi ci lendeum ben morso yap nek ci bir bol ba kuy lek yor loxom ci bir lendeum bi ba daj morso yap ba pous ko so morom ndax kat bugo ko lek yeneel nga ko so moromum julit ndaysan koku tam bu dajé morso ba pous ko kenen non lañ lekke lek bi bom jattak mu dess morso yap ba ci deug ba ken lekuko liko waralon ken ko nek dako don pousal moromam ci bir lendeum ga bu don tay nak ku melni fallu kuma ca kayal bu ci dajé mom kot mo koy sex lekuko di ci bolé kenen ndax yaakar na lu bax mom rek moko yeyo kon intérêt bopam rek moko ñor way gis nga sahaba yi ci guddi lañ né kenn mën ko yoxo su jël lek ko way defuñ ko dañ ko doon poussanté yénanté way sahaba yi demon

bu yóbbuloo keneen ki keneen ki te mu ni joxal kële ñetteel ba du ma naan mukk ti kooku naanut. Ñu ñëw ci ñetteel ba mu ni yóbbul leen kële ki njëkk du ma naan mukk kooku naanut. Ñu ñëw ci premier bi mu ni jox leen ñaareel bi, ñu ñëw ci ñaareel mu ni jox leen ñetteel bi, ñu ñëw ci ñetteel bi mu ni jox leen ki njëkk. Noonu lañ def ci gutt ndox bi, ñoom ñëpp ñu mar rey leen ndox ma des fa, te kenn ku ne bugg woon a naan ndox ma bàyyi moroomam ngir yéenante yéenal ko moom mu dund moom mu dee. Xoolal bëggante yi le, xoolal soppante yi le. Lii mooy diine. Fii la diine war a egg ci nit ki, bëgg mbokkam jullitam bam jaral ko lile. Waaye lu ñëw lu ne maa ko yeyoo, nga jël feetoo ko xañ ko ci say moroom, keneen du am, te mënoon nga koo séddali mu yaatu, nga lank ne man maa ko yeyoo may jël lépp. Loolu du relu jullit. Ab jullit day bëgg séddale, day nangoo di séddoo ak mbokki jullitam. Ab jullit day nangoo séddoo lépp lu mu am mu séddoo ko ak ay dëkkandoom, ay am di jàmmam, ay mbokkam. Tey yow ëllëg sa moroom, soo ñàkkee tey ëllëg keneen man laa defal teraanga. Aduna dimbalante la. Wallahu fi awni l'abdi ma daama l'abdu fi awni akhih. Yàlla ngi taxaw dimbali jaam bi fekk jaam baa ngi taxaw dimbali mbokkam jullitam. Ku dimbali sa mbokkam jullit di leen taxaw, yàlla di la dimbali. Kon nag nañuy bëggante jàmm, yéenante jàmm, raxas xol yi ba mu set. Xol yi waroon a yaatu nag farñoo xat. Aduna bi li ko xatal yépp xol yi la. Xol yi bu ñu yaatu woon aduna bépp yaatu, waaye li xol yi xat moo xatal aduna bi. Ndeysaan, li xol yi xat moo xatal aduna bi. Ndeysaan, ak moo waroon a yaatu far xat. Aduna bi ni mu yaatoo, waaye xoolal ni mu xatee. Li ko waral ñi ko dëkkee, ñi ko dëkkee seen xol yi ñoo xat. Kenn yéene tut kenn jàmm, kenn yéene tut kenn lu baax. Mana mana rek, sama bopp rek. Te loolu nag taxutoon yàlla yónni yonent bi. Yàlla dafa yónni yonent bi ci aduna bi yépp, waaye jullit yépp war a dimbalante ci seen biir. Jullit yépp war a jàppalante, jullit yépp war a dimbalante. Amante yërmande di doxal jàmm ci seen biir. Di waxante wax ju jàmm, xawlun maaruf sadaqa, ñuy waxante waxu jàmm, waxu njekk, waxu teraanga. Dee leen waxal nit ñi lu baax, bàyyi leen yàq der. Bàyyi leen di sosal nit ñi, bàyyi leen di manipuler nit ñi, bàyyi leen di fenal nit ñi, di wax ci ñoom lu nekkut lu amut. Ab jullit du ko def. Mbokk yi, nañ xoolaat, nañ defaraat suñu toogin, defaraat suñu toogin. Di waxanti jàmm, yéenanti jàmm, bañ kenn, bañ a sosal kenn, raxas xol yi ba mu set. Ku man sa moroom te nga mën koo dimbali, nga dimbali ko nag. Bu kenn xajaanee sa benn mbokkam jullit, loo am yàlla la ko dénk, bés dana ñëw jël ko. Bu dee alal, boo déwut danga ko fi ba. Bu dee ndombal tànk, suñ ko tekkiwut danga dem, ñu danañ ko tekki bés. Buñ ko tekkiwut danga faatu bàyyi ko fi, keneen jëlaat ko. Kon lu ko fi jar, lu ko fi jar, lu ko fi jar. Def yonent bi royukaay rek, baax rek, yéenal li nga yéenal sa bopp, yéenal sa ko mboolem jullit yépp. Li nga bañal sa bopp, bañal ko mboolem jullit. Ab jullit day maandu, jullit day doxal jàmm, jullit day jëfe jàmm, jullit

waylodiɓe a juroom yaar ci attu jango sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu nayi wak jaamu yàlla cofeelam ginu boole ànd ak ñépp nu ngi leen di nuyu ci turu sunu boroom yeesu kirist labbe bu mag bi sell jub jàmm ak yéen na jaamu yàlla gëndi wàcc ci yéen ak ci seen njaboot wayu ndorte bi ne nanu leen jaamu yàlla ci këram gu sell gi moom mi di dajale ñi mu moom bañu dëkkandoo ñoom ñépp ci këram moo di may mbootaayam kàttan ak doole amin sant yàlla ñu ngi ci fukkeelu dibeer ak juróom ñaar ci attu jàngu ñu di ko ubbeek njàngaat mi jiitu mi ñu tibbee ci téere buur ya bu jiitu ba saar ñett aaya fukk aaya juróom ba juróom ñaar ba fukk ak ñaar ne borom bi feeñu na ci gént buur ba Salomon mu ne ko ñaan ma li nga bëgg te dinaa la ko may waaw ta Fernande su doon yow lan ngay ñaan borom bi yàlla su doon yow Antoine Juliette Thérèse Rose Marie David Raphaël Philippe lan ngay ñaan sunu borom borom bi ne la ñaan ma li nga bëgg te dinaa la ko may waaw déglul ñaanu buur ba Salomon mu ne yàlla mayel sa bëgg neeg xol bu taylu ndax mu mën a sàmm sa mbootaay te ràññaat le lu baax ak lu bon su dul loolu naka laa mënee saytu mbooloo mi ni day ñaanu buur ba Salomon angi buur ba Salomon ca mujjantal ba nguur gii mu yor màndiloo ko mu dugg ci ay jëy nit su tegulee sunu borom ci kanam su takkuwul ci borom bi rëy yëkkati sa bopp bàyyi kàddu gi sa wëlëre du dëggu ci yàlla sunu borom oote wi am te am solo tey la tey la nu borom bi oowee ndax ñu xoolaat sunu nekkin teg ko ci topp borom bi li nga bëgg moom laa bëgg te loolu moo war a doon sama tontu man kerchen man batise bi nañu ñaan yàlla sunu boroom mu gën a ubbi sunuy noppi xol ak sunu xol ba nu mën a takku ci moom di ko déglu saa su nekk ak fu nekk te di jëfee baatam

ajurom nyar ci atu jangu yalla ak ndimbalu aja ay de job ki amé ligéy yalla yalla nangu ñaani barkel njabot gi barkel neegu sey bi barkel sa ligéy te jëmé ko kanam yalla yalla samal ñu njabotu RTS yépp ar leen ñag leen te denc leen ci jam yalla yalla gëna denc suñu Sénégal ci jam jomé ni mo leen doon waxtaanal yendu leen dibéru jam akay bëss bu sel amin sante yalla.

ñeelu diwéer ak juróom ñaar ci atu jàngu. Sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu. Nuyu ak jaamu yàlla cofeelam gi nu boole ànd ak ñépp. Nu ngi leen di nuyu ci turu sunu boroom Yeesu Kirist labbe bu mag bi sell jub jàmm ak yéen. Na jaamu yàlla gën di wàcc ci yéen ak ci seen njaboot. Wayu ndorte bi ne nanu leen jaamu yàlla ci këram gu sell gi. Moom mi di dajale ñi mu moom ba ñu dëkkandoo ñoom ñépp ci këram. Moo di may mbootaayam kàttan ak doole. Amin, sant yàlla. Ñu ngi ci fukkeelu diwéer ak juróom ñaar ci atu jàngu. Ñu di ko ubbeek njàngaat mi jiitu mi ñu tibbee ci téere buur ya bu jiitu ba Saar ñett aaya fukk aaya juróom ba juróom ñaar ba fukk ak ñaar. Ne borom bi feeñu na ci gént buur ba Salomon. Mu ne ko ñaan ma li nga bëgg te dinaa la ko may. Waaw, ta Fernande, su doon yow lan ngay ñaan borom bi yàlla? Su doon yow Antoine, Juliette, Thérèse, Rose Marie, David, Raphaël, Philippe, lan ngay ñaan sunu borom? Borom bi ne la ñaan ma li nga bëgg te dinaa la ko may. Waaw, déglul ñaanu buur ba Salomon. Mu ne yàlla, mayal sa bëgg neeg xol bu taylu ndax mu mën a sàmm sa mbootaay te ràññaat le lu baax ak lu bon. Su dul loolu, naka laa mënee saytu mbooloo mi ni day? Ñaanu buur ba Salomon angi. Buur ba Salomon ca mujjantal ba nguur gii mu yor màndiloo ko. Mu dugg ci ay jëy. Nit su tegulee sunu borom ci kanam, su takkuwul ci borom bi, rëy, yëkkati sa bopp, bàyyi kàddu gi, sa wëlëre du dëggu ci yàlla sunu borom. Oote wi am te am solo tey la. Tey la nu borom bi oowee ndax ñu xoolaat sunu nekkin teg ko ci topp. Borom bi li nga bëgg moom laa bëgg te loolu moo war a doon sama tontu. Man kerchen, man batise bi, nañu ñaan yàlla sunu boroom mu gën a ubbi sunuy noppi xol ak sunu xol ba nu mën a takku ci moom, di ko déglu saa su nekk ak fu nekk, te di jëfee baatam.

apporteur bindkat diñu ko jotali ci téréem sar fukak ñet aya ñeen fukak ñent ne yesu aduna ndiran ma ci libatu ne len nguru aljana nirona ak alal jeñu ne bon ci bir tol ben nit gis ko nabat ko mu am ci banex te dem jaay lamu amon lepp ndax meuna jënd tol ba batu yalla batu borom bi batu deug gi ku wedi deug gi wedi yalla ku wedi tere bi wedi yalla sumay mbokk yi ngam yalla ñi deglu sunu borom yesu krista donna sanni ay natal yi rafet ay baat yi andak ay mandarga yi aduna te nit ñi ñep mëna xam te ñu mëna leena teki mën leena firi ci anam yu bari libatu yi génn ci gémiñu sunu borom yesu krist sudee benn yoon la sax kenn mënu leena fàttee mukk baatu alal mën naa nekk ay yëf yi ñoo jàpp ni alal mën naa nekk lifin bu am njëriñ ci sama aada ak cosaan mën naa doon lu ma fonk ma di ko xool ni alal mën naa doon xaalis amoon na ca jamono ca gannaaw ba këri dencukaayu amuloon ay nit doon tànn béréeb ngir denc seen alal mu amoon ay nit ñu roon gas ci suuf def pax ndax denc seen xaalis ba ci seen ba ca tool ya sax nit daal na fa nëbb alalam xoolal alal bi nit nëbb ci biir tool mën naa am boromam dee te kenn xamu ci dara keneen kii ñëw liggéey ca tool ba moo koy gisi noonu la ko alal ja di feeñu bés nit ka gis ko nëbbaat ko nit ki lan la fas yéene waaw nit ku nekk ci dundinam mën naa def pexe pexe yu mag sax ndax jot li mu bëgg loolu mën naa am ci wàll wu nekk tey ci wàllu politique oote bii ñu ko jiite ñu ngi liggéey ngir jël ndam li iwaay jurit yi def lépp ndax seeni doom am seeni lijaasa
te nek ci kanam baña nek ca gen nga ngir sunu borom Yesu Christ ngurum yalla lu degula jafé waye nit warna def ken katanam ngir am ko te dundé ko ci deug deug kerchen warna sété ngurum yalla ni alal gisut wurus khalis ak alalu aduna waw balikhla ci nit ki gis lini day ci alal ci bir bané xam demna jay lepp ngir li nit ki di choono du gatché yal moy alal bi gëna gën alal budul jeex alal budul yaxu alal budul xomat ku am yal am nga lepp am nga dunda yesu neti ngurum aljana nirona itam ak jaay kat buy ut peme yu rafet bi mu gisse ben bu jafé ñepp mu dem jaay lamu amon lepp jende ko peme ba sumay mbok yi ngam yalla ñi deglu ñaare lu lebatu bi dafa niro bi jitu ab teug buy ut peme yu rafet mu jeena gis bu jafé ñepp mu jaay lamu amon jende ko peme ba kile dafa melna ki ut banex kan mo dul ut banex waye ban banex nga ut ban banex nga ut yaayu xale yi ca martir bu Luganda Antoine, Henri, Jeannette. Binaxé. Ban bané nga out. Binax. Ñi ñak xel. Bané bi deug. Dama ci def ñeug bi gëna gën ndax bané budul jeex sama joko ak yalla ngir dund mbékté budul jeex lan la wara def ndax am pémé bi xana jebel sama dunde ndax jot ko nda dina jox sama dunde yalla waawam dit sude ote yalla ñornama duma ca des ganaw te duma des ca gen nga ngir sama dunde ci nguru yalla ci lu wer gor gi dina jay lepp lamu amone ay nit dañu ko don xolé ni nit ku dof waye mom ba muy jay alalam yep xamone ne du ñak dara ndege xamone
njegu peme bi. Ndege hamon njegu peme bi. Dafa jël matuwayam yep. Suru borom Yesu Kristo moy ki am sañ sañ. Jël matuwayi mak lepp la joxe. Def ci njeg li ba famu yem. Ki moy Yesu Kristo? Harit nda xamone borom bi Yesu Isa yonent yalla musel kat bi almasih bi deret ju jafé ñeuk lañu jëndé moy mburtum yalla mi dindi bakari aduna deret ji touru ci l'hôtelu croix ba deret juñu jubolo ak yalla té indil ñu wëlé régu bés gi amin sante yalla libatu yi alal ji ak pémé bu rafet ay mandar ga lañu jaru way yiñu mënu la ñak jaar ngir nguru aljana ndax tabbi ca nit ki deug yeble bu neex bi l'évangile du ko bayyi gannaaw mom la dundé sa suné ak fune te fekki nguur gi saraxé lepp lamu amone julit moy ki am ragal ak top yalla harit setalat bu bax ndax saalal ala gënal nguru aljana wawam dit kaddu gine nguru aljana nirona itam ak mbal muñu salni ci bir geej mu japp xetu jeen yu bare xetu jeen yu nek bu fesse ñu xëc ko ba ca tefes ga top di dajale jeen yu bax yi ci ndab salni ya ca dess sumay mbokk yi ngëm yalla ñi deglu nguur gi sorena doon ndaye goor ak jigeen ci jamono yalla ñepp ñoyem ci jamono yalla ñepp yem amul goor amul jigeen mbolo mi nit ku nek anga tia ñi bax ñi de se bax ak ñi bon borom bi yesu suy diglé bax dafa fekk mom ci bopam mu jitu tia sombane borom bi bax na ci ñepp sopna sop mbinde fami yep waw nam borom bi akabax waw ciofelam amul dayo amin sante yalla nit ku nek ñu niraloko ak jeen sude bu bax te bu bax bi la nit koku dina am xel ak sago ngir jëm kanam li yalla bëgg mom la bëgg té lolu mo wara doon sama tontu man baptisé man chrétien
Je n'y ai laissé bar. Diwon tia mbolom nit ñu goor ak ñi jigen amna ñi bax ak ñi dé sé bax lilé di ñu délo sil ci xalaat bawon téw ci libatu bahaw ba ca bir tolu dugub ja li woné ni borom bi yalla modi borom muñ yalla angé muñal bakar kati mu ngé muñ bayiléen ab diir manit yalla muñal nama may nama ab diir muñ gi yalla di muñal bakar kati waruñu ci wéru jëmele sorti te aduna dedet top sa banexu bakkan dedet kaddu guiné nonu la di amé su aduna tuké malaka yi dinañu ragnat lé ñu bon ñi ak ñu jup ñi sanni ñu bon ñi ciatal ba di jeri jeri fofa dina ami ay joy ak rakakak yi bañ mbokk yi artu bu doy war ango bahayu borom bi manula and ak lu bon dedet nit dafa gawa fatene besu ateba dina am tub rëccu say ñaawteef say bakar tey la léegi la sunu borom daf ñooyee ci lu jëm ci sunu dund te sunu dundu bakkan ne bés daañu fi jóge ag ca banneex mbaa ca safara te yeesu iisa yonent yàll bii dellu si ci njeextalu àdduna ndax dégg nga lu mu wax waaw ci say mbébét ci man may ma te may ma doole ndax ma mën leena mëtali ba ca cat la li des dikk di dëgg daxul ncosaan ey borom bi may ñu ñu yeewu ci lépp lu di bés ci sa jàngu ba woon may ñu it lu nekkoon lu bees ci sa jàngu ba woon may ñu doole ndax ñu dëkkee ci takkute te ci takkute ba bés ba ngaa dellu si yow mi di nguuru ànd ak baay bi ak xermu sell mi tey ba ca moosa moos amin mbokk yi fii laay taxaw ak yéen ci fukkeelu dibeer ak juróom ñaar ci atu jàngu yàlla ak ndimbalu aja ay de joob ki ame liggéey wi yàll na yàlla nangu ñaan yi barkeel njaboot gi barkeel néegu sëy bi barkeel sa liggéey te jëmee ko kanam yàll na yàlla sàmmal ñu njabootu RTS yépp aar leen

0: كون كليم الجود والإلهام. وسلمي تسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن، وهو سعيم الأنبياء أي رئيس.
1: Voilà donc, okay. Voilà donc Bass, président donc président de la République, il signale ni mungini exina. Donc on a de tarder donc nous gagnons petit pour le retour. Donc Bass, il signale ni président de la République, de tarder mouyexi. Donc nous avons taxaw di xaar. Donc nous avons ici buntu bi. Comme nous m'avons dit, donc, voilà, nous fi ci keur Khalif général de Mouride, Tayak Moutakh Serigne Moutakh Mbacké. Donc, pour nous waxtal li nga xamné moy mo jëm ci ki magal bi, c'est ci organisation bi. Donc, le chef de l'État, mo ngi ni caméraman ni nga xamné moy ño nek ci palais de la République ci nañu. Donc, xamna lu tardé mo ngi ni ci tuttu. Mu ngi ni ci buntu bi, donc rek sino donc auto mu ngi ni di garé. Donc Basirou Diama Faye Faye ñëw na tay pour dajé ki nga xamné moy Khalif général de Mouride. Donc moi en français je disais tantôt quand j'ai pris l'antenne que le chef de l'État est là à Touba pour rendre visite au Khalif général de Mouride, donc dans le cadre de ce magal qui sera organisé le 2 avril prochain. Donc mu ngi ni gouverneur Ibrahima Fall mu ngi ni taxaw ki nga xamné moy préfet bu Mbacké ak préfet bu Ndam. Donc ñu ngi xaar pour mu génn ci auto bi ñu dajé ak gouverneur bi donc mom dugg ci salle bi nga xamné fofu lañ koy dalal pour waxtaan li nga xamné mom moy jëm ci magal bi. Donc Bassirou Diama Faye président de la République mu ngi ni di génn ci auto bi. Donc caméraman mi ak ñi nga xamné ñoy photographie ñu ngi ni taxaw. Donc voilà, donc voilà mu ngi nonu genn na mu ngi nuyante ak ñi nga xamné ñoy autorité religieuse yi te gouverneur de la région de Diourbel, le préfet de Mbacké ak le sous-préfet de Ndam. Donc Abdoulaye Ka moy le maire de Touba Mosquée, mon ami tout mon ami, beaucoup de gens qui ont venu pour Dalal, qui ont venu le président de la République. Donc, mon ami, le président de la République est accompagné du Premier ministre, Al Amin Po, mon Kougoungé, voilà, Marie Taounian, chef de cabinet, mon ami, qui a amené le porte-parole de la présidence. Donc, mon ami, amené Bassab Dohad, mon porte-parole du Khalif général des Mourides, mon tamit mu ngi nonu. Donc ñu ngi ni di ñew pour tuku ci salle bi. Donc voilà, donc le présent est habillé et vêtu d'un boubou blanc. Donc voilà, donc ça, son épouse Marie Kolfay, donc mu ngi ni, donc du tout. Donc Bass, donc xamna du tardé ngi nonu di ñew légui mu dugg ci ci salle bi nga xamné fofu Khalif général des Mourides la ko wara dalal pour ñu waxtaan li nga xamné mo jëm ci kébi magal bi. Donc Bass, président de la République mu ngi nonu, mu nga jël antenne bi. Donc voilà, donc
2: tout à fait, Oscar Deugle, président kon ki nga xamone porte-parole bi Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khader moko indi président kon dugg sene nak ni wax deug Oscar sol nak drabu wex yore course bi nga xamé ni course coupe la mom lu ñuy wax yu ñuuli ay muté kon nak ci loxo chamoñam mi ngi nak dugg daldi and ak délégation bi ak li nga xam mom mo nek chef exécutif bu journal bu Diourbel bi, gouverneur bi, préfet bi ak ki nga xamé ni mom mo nek sous-préfet bu Ndam ak soxna président fu mu toll ni mom dugg si c'est vrai Marie waxone Faye la première dame, voilà dugg si na effectivement Oscar. Donc nga gis ni tamit le gouverneur dugg bu Diourbel bi les autorités li nga xamé ño nek régional fi ci Diourbel ñi ngi dugg ci donc nak jitu réew mi ñewna dugg ci salle bi fi nga xamé ni fi lako Serigne Mountakha nak daldi dalal nga gis nak ni délégation bi également nga mi ngi nek di ñew fi nga xamé ni moma nek ci biir résidence privée bu Serigne Mountakha fi nga xamé ni fi lañ dalal jitu réew mi ni nuyo nak nuyo yi xam nga nak su ñe ba tok ci la n'est-ce pas kilifa bi di genn Serigne Mountakha khalifa bi dal di koy mëna nak recevoir dal di mëna nak déglu ko ci waxtaan bi dalal ko dalal bi nga xamé ni da fay baax ci mom lol nak am sol président togna vraiment mo nek ak soxnam tok Serigne Nassirou Mbacke Abdou Khadir dal di tok fi nga xamni fa la khalifa bi war di ñew nak di tok ndax xam nga lolu dafa nek nak lu am solo ci walu nak manam yoonu mouride nu muy doxé kep kuy talibé su khalifa bi ñewé ku lo mak nak sa khalifa ñew ñep ci suuf lañu tok lolu mo nek li nga xamé ni moy leçon bi nga xamé ni war nañ ko mëna gis ci fi nga xamé am nak ci salle bi donc nga gis porte-parole bi nu mu toggé nonu ak ñepp ñi nga xamé sax ñom ñoko fété mak mom porte-parole bi ñepp dañuy tok ci suuf ben kilifa mom moy tok ci kaw muy nek nak Serigne Mountakha ñu baxo tamit ni kilifa yi nga xamé ni ñom ño yor wal adina ci suñu ñëwé ñomit dañuy tok ci kaw mu nek li nga xamé ni dañ leen koy manam rek may lolu pour dal ñu mën ko nak di def te lolu moy tay justifié li nga xamé ni mom mo nek li di njitu rew bi nu mu toge ni waaw di xaar nak kon Serigne Mountakha ci biir salle bi mu ñew nak war ko daldi dalal bu baaxa baax nga gis ni tamit directeur de cabinet bu président de la République professeur Marie Taw Niane ñew tok ñew nak ci wetam nga xam mo nek ki di représentante autre représentante kon bu njitu rew mi soxna Aminata Touré ak ki nga xamné mo nek ministre xamné mo yor wal na collectivité yi di ki di Balla Moussa Fofana nga gis ni kon ak ki nga xamone nek élément yi jëwri ni ñom ñep daal di ñew nak téwé ki nga xamné mo nek jotay bi nga xamé ni Oscar dafa nek li nga xam tradition rek fu mu tolli républicaine à chaque fois ñu jëm ci walu magal ci tamit ak yeneen keur udina yëpp xam ci walu gam ci wawon ak fepp fi nga xamé dañ fay def xew diiné jangu bi ak lepp njitu rew yi ku ci nek da ngay ñew dem ci kilifa yi manam ndax askan bi ñom ñoy ñew dem ci kilifa yi manam waxtaan ak ñom ak waccay ndax askan bi ku nek nak am soxla ku nek nak am nga bokku suñu soxla nak da ngay ñew nak daal di tew ci li nga xamé ni mom mo nek ci sa fi nga xamé daal fofu ngay motalé nak ak defa defé sa walu nak jaamu yalla jokk fofu kon pour nak ñu xol nga fay ñëwé nak lañu ko organiser nak la mbiri nak daal di tédé loolu lepp dina doone xamé ni président ci ci bari dañuy ñëw nak lu ñu war légui nak fi nga gis ni ci salle bi ñu xaaré ni kilifa bi Serigne Mountakha jitu rew bi tok di ko xaar and ak ñi nga xam nek ñu nek ci biir gouvernement bi and ak tamit soxnam nga gis tamit ñi nga xam ni ñom ño nek ci njabotu mam borom Touba bi nga xam ni fatali mom lañuy mom mo di won magal bi pour ñukoy def yu fukk fan ak juroom ñet ci wéru safar nek ñaarelu wér ci li nga xamné mom mo nek calendrier musulman bi manam gaday bi lool koy wowe moy égir donc gina muharram tap xarit suwe so li nga xamné mom mo nek safar mom mo ci nak ñew taxaw fan ak juroom ñet ci le serigne touba dama nak ci xam nga tukki geej gi comme niñ koy waxé lool nak dañ koy magal nak sa su ñewé ndax serigne touba bu ñëk def ci fa mo nek ci ndiaré bam fa nek ndax jamono joju nga xamé dal mi koy def à chaque fois su waxtu bi ñewé bamu nek résident surveiller natuy ci mom da daan gëna nak di tar ba nga xamé ni am ko suñu borom xamal ka ni ko fu mu doon ni dal dama lay sant dila gërëm ndax fa nga demoon def tukki go dal di koy dem ci jamba dem ko ci li nga xamé ni mo nek positif ci xol bu sel ak mëna djéggalé ak li nga xam mo nek jaamu yalla bi nga xamé ni dal jëluñu ci ben yoon à défaut ba tax na dek deg dama lay fay nak loolu mu doon nak lu reuy ci mom ndax yalla suñu borom ko fay
3: ak wala reuy ñepp ñew nañu
2: sax ko loolu nak dal di gal mu mu yene mom magal bobu mu magal suñu borom mom ene serigne touba da ci dadi lot manam da ci sonu na pour def ko legui dafa bëgg nak nak ñaw dal di ko ci jappalé motax mu dal di wote nak magal bi bam ko wote don ko def nak dem ci biir serigne fallu bakke mom moko wote nak pour li nga xamné ke mag dal di ñew fi nga xamné mom mo nek ci touba fu mu toll ni nak dal oscar
3: serigne abdou salam lo ma
2: na dañuy
3: baye nak touba bu ndam
2: ci biir
3: waxtan bi
2: voilà donc comme ñing koy wax seigne baangi dugg ci seigne muntaha da xam nga suñu ñew nak day baye ba ñepp tok mu ñew dugg ci kon seigne bi
3: waaw nañu arrêter caméra yi
2: justement lolu tamit ciosan la su pilifa bi di ñew kenn du nek di manam di ko waré da fay bok ci teggin yi nga xamé ni dañ ko baxo nak ci yoonu o mouride ndax kilifa mom kilifa la lolou ap jangal kilifa ak bu mu meuna don so nekke li nga xam mo nek ci yoonu mouride même diine bi sax lolou la daldi diglé ñen di jox cieur ba mu o marsak ñukoy doore nak ci yonenti nga xamé ni ñom dal yalla suñu borom jox nak diine yi dal nga leen di normal jox leen cieur lolou da fay tax nak société bi di mën di dal di gëna évoluer lolou tam ci yoonu mouride ñukoy
3: top ñu bayyi ba serigne bi top
2: baax baax baax ndax
3: ab jangale ñu bayyi ba serigne bi tok
2: jangale bu wéré wéré wér la ndax so gisé kilifa mi ñew jarna tax nga daldi kay xalal yoon mu daldi tok lool lepp c'est pas quelque chose bi nga xamé dafa doon lu hasard wala dañ koy def pour manam
3: rabé ci mu mëna
2: ndogal deugal la bi nga xamé ni dañ
3: daf soxna am la andal fay fay wa deugal
2: ba ci yonti yalla mo
3: sallallahu alaihi wasallam
2: dañu doon wax da am
3: ni ko len di
2: ak mom da ngeen di xam ni ngeen di def do len jël sen beut diko sanni fu nek do len nek tamit di xolé fu nek do len nek aussi di am yenn comportement yi c'est la même chose que l'on est en train de reproduire sa yo gisé ay jota xamene ay kilifa ñom ñoo ci nek lool nak ñukoy jang képp ñu xamé ni mu koy nek société bi ndax société dafa laaj tamit discipline su loolu amé ñu respecté ñi nga xam ñom ñoo nek autorité yor kilifté nga xam ni ngay waxé ak ñom nga xam tam ni ngay jëflanté ak ñom la tek sax nga xam ni yow li tag nañ lako tegen nge bi nga xamé ni sax doyna war amul neuy jëflanté ak ñom ci ay tegen lool nak serigne touba lool la dako jangalé mu ni lepp nga xamé do nañ ko don nako dundu ak kep ko mu meuna musa jeufleentel de kay jeufleenté ak yow ci ay technique lol nak mom mo waral ni donc nga gis ni Seigne Muntaha ñew na nak kon ba tok mi ngi di so de yenté ak njitu réew mi mom lañu wax nak mbekté bi Seigne Muntaha ndax so gis rek day tok rétan voilà manam détente ma sha Allah Oscar xamna nak kon dañuy bayyi waxtan wi
3: am ci fé lol ci Touba am war ma lol ci Touba ba paré tek ci tout Seigne Bassirou ñew ke Seigne Bassirou c'est fek fi Seigne Muntaha Moussa Khamadou Bassir yoonu mu ñep no ngi ñaan mbacké nga yag ci wër sa ngor sa jom sa liggéey Seigne Touba amo ci ab Seigne Touba da xol ni nañ ma santalé Yalla liko tamalé ci ginar ba ci jilem motax président ñew and ak membre gouvernement bi yépp ministre yépp ñew nañu ñepp ñew nañu directeur yépp ñew nañu luma am tay indi nako Touba bu ko defé nak ñun ñepp ñu and deglu président
4: kan dañuy sante yalla bu baax di sant yalla di nuyo nuyo gu gëna sel di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di jël nuyo gi di ko tek ci loxo suñu kilifa gi tedd gi di serigne muntaha koy fi yalla baye egg na ci loxo kilifa yépp ci biir Touba waaye tamit ci loxo njaboot gi yépp ak Sénégal yépp ndax ñëpp nga fi nekkal Bakke du tarixa du diine ñëpp nga boole njaboote ndax tànk yooyu la Serigne Touba taxawe woon te yow yaay Serigne Touba tey ci kaw suuf di fàttaliku nag ci bu ma fi mujjee tamit daanaka tànku tiis la woon ci tarixa bi yépp di fàttaliku ndem si yàlla sëñ Cheikh Saliou di ko ñaanal yàlla muy foon daaw ak ñun yàlla moom na ko fekkee ko kon fa mu nekk yàlla na ko yàlla xaare yërmande ñàkkati ko ci arjanam di gën a kawe dina tantan fi ñëw tey te di tànk yoo xam ne ñu bare ci biir Sénégal waajal nañu ko ñeneen ñi egsi nañ ñeneen ñi am gàllankoor boo xalee seen xol tamit Touba nga fi fekk te boo duggee seen xol Touba moo ci nekk ndax cant gi sëñ Touba woote ñun ñëpp ci wuyu si wuyu si ngir santale ko yàlla mi nga xamante ne biñ ko bëggee jaay doole dafa delloowaat tàllal ko loxo toroxlu ba yàlla may ko ndam ci ay nonam waaye may ko ndam ci ndam koo xam ne day romb jamono ndax bi loolu doon am yàgg na te mel na ne tey gii la xewe woon bu ñu xoolee rek ci njàngale mi kon lii di doole ñaan delluwaat ci suñu borom la ko daane lii di toroxal tamit giñ ko bëggoon a def def leen ci jiitu toroxlu jëmale ci suñu borom ak ci yonent bi nga xamante ne moom rek la bëggoon gàddaay gi tamit nekkoon ci moom aj goo xam ne liggéey la ci suñu borom li ñu nekk di gis te di ci xewlu tey gii kon alhamdulilahi rabil alamin ci num ko bëgge woon ci cant di la ci ndokkale bu baax nag ndax xam naa ne toogeenu Serigne Touba lu diis la waaye nga mate ko lool mbakke ñu xam ci lu bare ci ni ngay dugalee sa loxo ci lu kenn yëggul ci liy defar ci liy tabax ci liy boole ci liy dalal ak ci liy jàmmal kon dañ lay sant bu baax di la sant ba fa sant yem waaye di la ñaanal yàlla mu bàyyi la suñu kanam lu yàgg lool te mu ànd ak wér ndax dëgg réew mi sant nañu yàlla ci biñ la amee ci jamono jii ci biir réew mi di delluwaat nag ci li ma fi waxe woon mooy doylu la wóolu la doyloo la kilifa doyloo sa xel ak sa xalaat te di la déglu ci lii nga xamante ne nattu la ci man yàlla teg ma ko muy jiite réew ci jamono jii li ma ci namm rek mooy ci li ñu Serigne Touba woo mooy jaamu yàlla te awale ko ci jaam yi te ni jamono metti yéene googu la ñuy xëyee moom la ñuy fanaane te ci la ñuy dox ngir matal ko ngir askanu Sénégal gii yaakaar gi nga xamante ne tegee nañ ko suñu kaw réew mi ci gannaaw coobara suñu borom mu doon lo xamantene def ci gis bopam ci lu mu doon xaar ci yaakar jappale gi gis nañu ko sant nañu le bu baax xam nañu ne ci ñaan nga dëkk ndax di nga njabooti ñëpp waaye dañ lay gën a tàllal loxo di la di ko sàkku ci yow Sénégal yépp dañu bëgg a amal njëriñ fa ñu yeewoo fi Sénégal nekk si li nga nekkee ci jafe-jafe dañ koy galloo suñu loos di ci dox di ci wax di ci nasi pexe ngir mën a saafara jafe-jafe yi ak liñ ci mën waaye ci Touba gii ma ñëw dafa nekk nag bërëb goo xam ne bërëb la ci bërëb yi ndax solo su mu am ndax mbooloo mi fi yeewoo ak nii dëkk bi di màggee dafa amul beneen dëkk bu mel noonu ci biir Sénégal ñu xam ne nag kon doonte ñu ngi dawal ay programme yu bëri ci biir réew mi te noonu lañ ko fas yéene jàppee ba Sénégalais bu nekk foo mën di nekk nga yëg ne nguur mu ngi sa wet nga yëg ne li ñëpp bokk yaa ngi ciy jot sa wàll waaye fii jafe-jafe yi nekk dañ ñoo soxal lool ba tax na mu am loo xamante ne fokk ñu gunge ko mooy ni dëkk bi di màggi gunge ko ci aménagement ak urbanisme maanaam ci dëkkuwaay gi nuñ koy organiser waaye gunge ko tamit ci ni dëkk yi di màggee dafa am tamit jafe-jafe yu muy jur yu mel ni mbënd mi yu mel ni ndox mi ak yu mel ni leneen ak leneen ba tax na jëfa ay programme te am ci sant nag ci li nga xamante ne jot nañ ko def te xeeb ko lool muy ci wàllum ndox mi liñ ci namoon ñu ngi ci ndax am na ñeenti forage yoo xam ne fexe nañu ba mu nekk yoo xam ne ñu ngi daw muy ñett ak boo ci boolee bu daaru Tanzil muy ñeent ci màggal gii tamit ndigal gi ma jox ministre de l' assainissement et de l' hydraulique mooy mu andi fi nu mu yees nu mu tuuti tuuti juróom fukki camion ngu citerne ndax ñu mën a taxaw askan wi ci ndox mi ak fépp fa ñu mënta nekk noonu tamit lañ ko waxee ministère de l' intérieur ngir lépplu ci kaaraange ndax fii ku fiy ñëw xam dëgg la la yëkkati ak borom dëkk bi lu mu ci namoon warof sax andi luy loraange waaye doomu aadama nag day na doon doomu aadama rek waaye lépp li ci war état dina ci matal liy tànkam ngir kaaraange gi mat ngir ñëpp mais ñëpp ñëw ci jàmm màggal ci jàmm deluwaat ci jàmm ñu ngi liggéey tamit ci bassin de rétention yi rawatina bu daaru rahman bu pof di ak bu gàbb yi nga xamante ne commencé nañu ak exitoiru fi ndox mi di demee ci wàllu côté ndokk tàmbali nañ tamit di liggéey ci lépp lu wër grande mosquée bi kon lii ñu nekk di def programme bu yaatu la ci fan yii mujj rawatina ci semaine bi ci programme ren 15 milliards yi dinañ ko ci dugal ba mu jeex waaye sax ndogal ndigal gi ma jox ministre de finance mooy na baral ba programme bi war a nekk 60 milliards ci ñeenti at ñu baral ko bañ a xaar ñeenti at ndax feeg ñeenti at Touba nu muy màggee dina gën a wone xar kanam goo xam ne dañ ko war a gunge bu suñu yéen a matee balaa ñuy egg foofu incha allahu rabbi lii du problème inondation bu jeexul tamit Touba du doon luy sonal ci waa Touba ñaanal ñu bu baax mbàkki ndax doyloo nañu sa ñaan yi ndax ñu mën a matal yéen a googu bu loolu weesoo nag mooy tàllalaat loxo di ko def en tant que taalibe ci kanamu sëriñam di ko def en tant que doom ci kanam waajuram waaye di ko def tamit en tant que njiitu réew moo xam ne xam na fi réew mu toll mu doy loola wóolu la si sa ñaan da xam sa digënté ak suñu borom ngir jamm sax dak ci biir réew mi ngir jubo mëna am dëgg ci digënté sénégalais ak fuñu mënti bok ngir natangi mëna touru ba sénégalais gu nekk nga yëg ko di ñaanal ñi fi ñew yalla andi leen ci jamm deluwaat leen ci jamm di ñaanal magalum jamm di wax ne nguur gi ci num ko doon defee dina taxaw bu baax lu ëpp lu mu doon tabax taxaw Touba ngir lépp mën a mate li mu ne kon kaddu yi ma bëggoon yëkkati Mbacke di la sant bu baax di la gërëm salaamaaleykum wa rahmatullah
3: tubaarkal la yal nga wax ji lool président de la république yal nga wax ji lool ku dégg sa kaddu dana xam ne ku yaroo ngi wax ku tee ngi wax ku jox Sëñ Bamba War maa ngi wax ku bëgg Touba ngi wax yal nga wax ji lool ni nga ko yare ni nga yaroo noonu nga yaree wax ji yal nga wax ji lool ñun ñëpp nag ñu àndandoo déglu Cheikh Modou Bachir
5: bismillahi rahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذو الرضوان وتمكين ورضي الله عن بقية السلف وقدوة الخلف فخر الدين والوطن مولانا العبد الخديم أحمد بن محمد بن حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalu sëriñ bi Cheikh Mohamadou Moutakha al khalifatu al-aam lil muridi hafizahu llah wa rahahu ñu ñaan yàlla suñu borom mu doole ko kàttana wér ba naal yi nga xam ne am na ko ci liggéey lislaam te mooy liggéey Serigne Touba am ko ci jaam yi yàlla suñu borom may ko kàttana wér ba lépp mottaliko kaddu yi nag ñu ngi koy jëme ci garam gi nga xam ne moo fi ñëw siyaara si côté ci waajtaayu màggat gi di président de la république Bassirou Diomaye Faye sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm bu baax di dégg kaddu yi nga xam ne wax nga ko te mooy kaddu yi nga xam ne ba nga fi njëkkee ñëw ba nga fi dellusiwaatee moo la ko waxal boofu àdduna sépp dégg ko ne bi ma la gisee diglu la rek xam sa tawxid boo laa fasante yow couleur te moom ku mu fasante couleur rek du doon àdduna waaye àdduna ak alaxira la doon loolu doy na sëkk aw sas waaye ku dégg kaddu yi ni nga waxee dana xam ne li la sëñ bi di seeral ci ab yar li mu lay seeral ci diine li mu lay seeral ci ak njub mi ngi ci yow kon nag nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di nuyu mboolem délégation bi nga àndal bépp bayiwu ci kenn ndax lim nañ ko dégg ne itam li nga xam ne wax nga ko muy ay sumb yoo xam ne tàmbali wu ko ci dëkk bi tama màcc seere muy sumb yoo xam ne xam naa ne ku xam fi adduna toll ak fi jamono toll dana xam ne yitte jure yi ngeen ci def ba yi mën am ndax xam naa ab liggéey waaye li ngeen fi def nag bari na ku xam fi adduna toll dana xam ne def ngeen li ngeen mën ak li ngeen mënut kon nee na mi ngi lay sant ci yitte jooyu yi nga xam ne am nga ko ndax yàlla suñu borom rek moo sotul yéen ji nga xam nga am nga ko ci kanam itam ñeene dégg na ko bu baax ñaan mii la ci sant li ci gërëm tala ci soñu ci yitté ji nga ci am nga fexé ba wëyel ko bam daj ba ni nga ko defé bu ligé ge défar ko yakana bu ngi ko def fi ak ñett ak ñent da nañ taggo jafé jafé yi ñom ndax li ñuy def ni rante bu aggé dara ci wañu lu bari bari kon nak sëriñ bi néna mom lam la waxon rek itém fi mu tollu ku ko xam ta naka jek sa da ko juwalé mom mbiru aduna itélu ko solos aduna itélu ko itém jëpp moy déggal borom jamm ko tek ko ci sellal ak ligé seen tuba amu jé yitté ci aduna kon na li itém moy liko seen tuba bayil tay muy ndono lo xamné ni nga ko waxé rek ku dégg fi nek nak ndax Serigne Touba musse wati at tarikh nit ñi sañu wax at tarikhatul mouridiyya waye serigne bi mouridullah la wax mu jeddit la mu jeddit nak du andi sharia bu bes waye da koy yessal mom mi nak fi mu tollu tay fofu lu tollu dafa doon Serigne Touba Serigne Touba nak dafa jabooti ñep daana ko wax sax amna ci lo xamne mëni su ko wax ci biir mboro waye Serigne Chane la ko degg ci lam ñam mom kilifa gu mag ko kilifa nitu yalla la Serigne bi tuddu ko ne mom de nitu yalla ko mag la ndax bamay ne ci gijjere dañu jëbël mo bofam ta bamay jëbël bofam dafa ci ak ngeer dafa dag bofam joxe koko tay buñ ko waxan kenn du ko mëna xalat Serigne Touba tek ci ne motax ku bokku ci tarikha mourid ku bokku ci mourid yi yeen mourid bu len len wax dara ndax ñepp son ñewal lañu ndax ñi cipp seen ci difa denk lañu leen Serigne bi nak fofu la tollu moy jëbooti ñepp kon dam la waxon rek lepp lo def ci rew mi jappal na mo ngo ko defal ndax rew mepp fu ci ne fofu genn ak ñi waxon la fay ris du bari kon lolu ci rew mi mo ngo ko defal rawatina nak kari diine yi nga xamne ño ngank rew mi ba senegal wutek rew yeb neene yeb gis na ak worma ji nga am ci ñom dole tam mu li ci gëna soñu dina xamane lolu lañ defal rek melna ni xing ko defal ndax gis un la yata jissala ba ci res nak moy dekk bi nga xamne moy ndinkanam lo xamne dafa nekk ci loxom lepp lo fi def rek ndax yaakaarna waxoon naa la ko fay mën naa ko bamtuwaat ndax yónni na nga ci yow ay yoon mooy ñëw fay lépp lu jëm ci ndox mi la wala assainissement bi wala université bi wala yitte taalib yi waaye lu ci ne it lu la ci lu ci juge ci moom Serigne bi yëg na def nga ci yitte def nga ci taxawaay loolu nag mëni su ko weesu kon nag santal yàlla bu baax te xam ne fii mu toll ku serlu xolam bu la ñaanul tam yàlla suñu borom daal la dimbale kon ñu lay sant bu baax di ko jeexale rek nag ci li nga xam ne moo la yëkkati muy màggal gii di màggalu Serigne Touba nga xam ne moo ko santaane woon mooy bis bi mu fi bàyyiko woon jaayante ji ngir rek yee rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam samaanee xijajan illa qalilan mu doon yan bu dis bu metti ni nga ko waxee ñu jaay ko doole waaye mu saafara ko nag lépp moom inni ujahidu bil ulama bi tuxa jihad jëlul ngànnaay di jihad di fetal waaye daa jihad ci xam-xam ak ragal yàlla ba suñ borom notal ko ay noom faye ko lii mu ko fayee waaye ba mu ko fayee lii mu ko fayee ba mu accès la mu njëkk wax afawtu ani l adaai turon li wax ci man nafaahum li xayri samara ndas atoom daay wax ne mboolem ñiñ ma booloon ñu di ma nattu ak di ma def loo xam ne kenn mënu koo nett li ku dem ci histoire donc gis ndax du natt yu bari na bari goo xam kenn mënu ko lim waaye sëñ bi dafa ne ñëpp jëgal leen ca njaayam sax àgg na ci wax bis ne tubaab yi sax de ñiñ ma booloon ñu di ma nattu bu fekkonte ne lañ may def ak jaamu yàlla lañ fas kon dañ leen jur njëriñ kon Serigne bi loolu ko Antoine Lasli seerale woon rek muy cher soxna commandant de cercle bo xamne nekkon nak serigne bi dir bu yag ñu autorisé won ko muy dag sakke di ay bu ko neex direct trois ci guddi leg digg bu ciek leg guddi ginaaw ge amuto loxto ta du yeglu itam bu wax sey di xol ngir bëgg xam serigne touba mi ci biir wala mi ci bitti kenn da amone mission spéciale bu joge ci touba bi biñ koy dooro andi nak nit ñi dañuy yakamti resultat ndax bo ni mi mel luy xoti war mo serigne bi bi sonna ci tal bi yeul ñukoy bëgg song diko bëgg door serigne ñen bayi len ko ci ñen da japp na defé ñoo ngir final ci mo suñ doon doko andi ngir mu leral ci son bir yakara mu jumut nek na fa boori 15 17 ba 18 dafa jëy bi fi bayi ko nak bokk na ci rapport yam def ci tagge serigne touba lol ñu ci archive ñepp gis nañ ko da na serigne touba de suñ borom bindé na ko force bo xamné bu ko yalla bindal la wax mu ris ko nat mo han ken xawul fu lu ngon ken xawul fu jugé da ni itam lima gëna yim ci mom nak moy xammi wor ak sopp ak non ñepp lay téral mo la bacé ci itam lima ra jang ci histoire ci digënté yonenté ak peuple yi dajalo yañ dajé won mom luma fatali ci serigne touba niko talibé topé mu ne talibé bi itam bëgg nañ ko bëgg go xone gëm ko gëm go xone lepp lu ngi leen digël da nga ko def soñ ci xalaat mu ne man ak ma ngi bind di sérané lama fekk wu de xawmo ci lañ ko doon touba ba tax ñu genn ko rew waye ad yi ma nekk mom saytu ko bu wor ma ngi wax ne ci gëna gattum xel wala ci gëna def injustice moy xol ci ahmad bamba diko xalaté ne ki ku bëgg def déclarer guerre sainte moy nitu jamm la da di wax ne itam ak baxam ak magga mu ris ko nat wa jikkom ju rafa nak ma ngi wax ne yonent yi nga xam ñu gëna tedd ñepp ak borom jamono yi ak borom xam xam yag yi ñi tuddi ci l'islam ak la jëkke l'islam di leen yëm neena ñepp li ñu leen di yëm yëm buñu dil soot aduna day ñëw Serigne Touba ci jikko jikko yalla defal ta moy xammi wu ak sopp ak ñoo da na ta ñoo ñi itam amu ñoon genn walu doole ji Serigne Touba am

0: ndax sëñ bi ndax dafa wax ne sëñ Touba bi muy liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa bokkoon ca lam fagwale mooy xutbaal yi dootu génne ci ak njabootam. Mu ne loolu nag maqaam bu kawe la, ndax nee na sëriñ bi ma xamee ne amul kenn amul ñaar. Le sëñ bi daal waxoon rek ni ñu yore kër ni la ñu yore réew, kon na nga xam ne li nga wax ci si biir kàddu suñ bii nga ciy soññu mooy fexe ba Sénégal gépp nekk ci jàmm, fexe ba Sénégal gépp jubóo, fexe ba Sénégal gépp luy nuru noono ak mbañ a bañ a amati ci seen diggante ndax xaju ci réew mi. Te loolu bokk na ci li ëpp si doole Sénégal mooy jàmm ak jubóo ak déggoo. Loolu nag yow mi nga xam ne ka gën a kawe ba ci gën a suuf yi ñëpp yàlla ñuy def, loolu sa responsabilité la. Mi nga am suñ borom defal na la tawfiix nag loolu yàlla moo ñaare la ko ñu ne soñ ci nga xam ne loola mooy yoon wi gën. Te Serigne Touba waxoon na ne dee leen bari teggin, ndax bu teggin jugee ajjanee ko doon fi bàyyi sawara sori ko. Daan dee leen mooy ñàkki teggin, ndax bu jugee gàtt fa ne ko doon fi bàyyi sawar ne ko ma teru leen dalal leen. Dee leen mooy ak tooñ, ndax kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu du ñoom. Dee leen mooyoo gis seen bopp ñoom. Dee leen mooyoo gis seen bopp, ndax ku gis sa bopp yàlla réer la. Te ku yàlla réer seetaan ne la yoomat, te seetaan ne ku mu woomat safaan ba la jëmee. Daan na dee leen mooyoo waxe bakkan, ndax ku waxe bakkan ñu tontoolu bakkan ngeen féewoo. Te féewoo lu ne xaj na ja. Dee leen mooyoo féetal te jaar ci ngir ma, ndax kuy jaar ci ngir ma kuy féetal ku nekkat fuy fiilee mujje. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Jërëjëf Cheikh Mamadou Bachir, Mousseyni Abdou Khadir, lii tax ñu wax loolu na président ngi tàllal nag sëñ bi ñaanal ko.
2: Kon nag voilà nekk nag li nga xamee ne moo jotaay bi xam ne moo am fii ci Daarou Minam gannaaw ba nga xamee ne Saxa nag dalal na njiitu réew mi président de la République Bassirou Diomaye Diakh Faye mu daal di dellu si njiitu réew bi. Kon dellu si ci lu bëri li nga xamee ne moom moo nekk projet yi mu sumb fi nag ci Touba ak programme bi nga xamee ne dellu si juróom-benn fukk milliard at bu jot mu nekk fukk milliard ak juróom maanaam 15 milliards pour daal di mën a def liggéey nga xam ne dafa jëm ci wàllu xeex inondation bi fii ak ñeenti at mu daal di mën a nag saafaraw fii ci Touba. Wax na tamit jéego yi nga xam ne góor gi def na ko ci wàllu nag indi ndox bi surtout ci jamono bi nga xamee ni dañu dem ci màggal bi ak ñeenti forage yi nga xam ne US la ñu daal di daal fii nag ci Touba mu commencé di joxe ndox. Njiitu réew mi ba léegi Bassirou Diomaye Diakhare Faye wax wàllu bassin de rétention yi nga xamee ni mu ngi nekk di baral nag liggéey bi ak exutoire bi nga xamee ni xanaa ngi jaar jëm si yoonu ndox mi nga xamee ni moo jëm si yoonu bale du Sine. Njiitu réew mi tamit wax bu baax a baax a baax li nga xamee ni moom mooy confiance muy fenn ni ak ci Serigne Oumou Ndakha di ñaan ñu koy ñaanal ak conseil koy faral di jox conseil yooyu njiitu réew bi daal di saluer loolu lépp. Tamit wax ni wàllu kaaraange ngi ci màggal bi ci def kéem kattanam ak li nga xamee ni moom moo jëm ci wàllu nag camion citerne juróom fukk camion citerne dina ko indi pour màggal bi rek ñu bañ a am ay jafe-jafe ndox. Nga gis ni tamit Oscar ki nga xam moo nekk xalif général des Mourides kàddoom nag ko di dëgtal njiitu réew bi di tamit ba léegi mu wax rek rafetlu bu baax ci kàddu ki jéego yu nguur gi def fi nag ci Touba ngir saafar yenn jafe-jafe yi nga xamee ni moom moo jëm ci lii di tamit li nga xamee ni moom moo jëm ci lépp li nga xamee ni daal bëgg-bëgg la ci Touba pour nak askan daal fi mën a nekk nag ci nekk mu mucc ayib ndax njiitu réew wax na ko Touba ni muy màggee tax na ñu war ko mën a